0: hos JYSK finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag da?
5: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
7: Nei, hallo jenta mi!
8: Nå sier du det. At du savner den.
9: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
7: Ja, tusen takk!
9: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
7: Nei, det har vært fint her.
9: Ja.
6: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Hei, du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det stor risiko, rett og slett.
14: Mayday på Viaplay og TV3.
19: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
20: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
22: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
23: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Fix and Drive.
1: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rekker det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
7: Det ser jeg. Hva har du gjort?
6: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
7: Bra jobba!
6: Ok, jeg fikk litt hjelp.
7: Ok, here we go.
6: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
8: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
2: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
2: Nei. Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her, og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
1: Nå på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
14: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
15: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
16: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
17: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
15: Ok, ha det.
16: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
14: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Ai.
18: Og?
19: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Hei, du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskammeret.
5: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass? De trenger pytt-pytt-slaps! Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Nå på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
6: Hei, vi Abrila Bankband, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
2: Wow.
1: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
0: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
12: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Nei, men for...
2: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
1: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
2: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring. Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
10: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
12: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
13: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
14: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
13: redder meg inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
11: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Nå på Viaplay og TV3.
18: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
19: Nå må vi bare endre strategier raskt.
20: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
21: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday på Viaplay og TV3.
22: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...

0: P7-klem. Nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
4: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
5: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko,
8: nei,
7: eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Biltema. Biltema.
2: Biltema. Hva driver du på med?
1: Biltema Jumping Jacks. Jeg sa ikke du vi skal holde varmen med biltema.
2: Jo, jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
1: Takk. Biltema.
3: Ja, hold deg varm I vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hvor går egentlig grensen mellom god oppdragelse av barna sine og hjernevasking?
3: Ok.
2: Jeg har fått litt å tenke på i helgen. Jeg var på kino, eller på en sånn filmframvisning på fjellet, Fri Flyt Film Tour. Ja. Det en gjeng som drar rundt og viser fram noen av de beste filmskifilmene som blitt laget det siste året. Og vi rigget oss til kinosalen der, full sal, kjæresten og jeg, og det var popcorn og et lite glass med vin, og var klare for å få litt inspirasjon til vinteren. Og så skvetter vi plutselig i stolene begge to, for på skjermen, så datteren min... Mm-hmm. Mia på skjermen uten at jeg visste om det. Hun veldig god, har fått noen sponsorer og sånn, så hun har vært med og laget noen reklamegreier, så hun dukket plutselig opp i en av de reklamefilmene før selve filmturen begynte.
3: Det gøy.
2: Men det som var det morsomste var jo det klippet som ble vist, som både var et klipp av henne som voksen når hun står på ski, og et klipp av henne som jeg har tatt opp på video da hun var 7 år gammel.
3: Hæ?
2: Og som de da bruker i denne reklamesammenhengen. Vi på, og jeg har hentet ut, for jeg har jo originallyden liggende på telefonen min, eller filmen liggende. Og det da vi i, vi står i skiheisen også to. Jeg filmer med sånn gammeldags videokamera, og hun på 7 år, Mia, snur seg da plutselig mot meg, mens hun står på ski og smiler og sier...
4: Jeg har funnet meningen med livet.
3: Herregud, så søt!
2: Meningen med livet å stå på ski.
3: Ja.
2: Jeg ble jo utrolig rørt når det plutselig, jeg har ikke sett det klippet på 15 år, ikke sant? Når det plutselig dukket opp på skjermen. Da tenkte jeg altså, hvor hjernevaska disse stakkars ungene?
3: Ja, de barna, ja. De fant meningen med livet som 7-åringer, og det var i skibakken, for å si det sånn. These mist-covered

0: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
1: Ok, men hva med barna? Er det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli kliss-klass?
0: De trenger pytt-pytt-slaps! Hva er det, spør du?
1: Ja, nei, det er jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
3: Investor og businessmann liksom. Ah, ja. Han går til tannlegen, så skal han liksom, man skal ha rotfylling, man skal ikke ha bedøvelse for eksempel da.
4: Okay. Ja. Litt vanskelig å tro på egentlig.
3: Nei, men du kan lese om det selv da, det står i Dagbladet faktisk.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
11: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
12: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
13: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
12: redda meg inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller er det bursdagen hennes?
10: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
16: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
17: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
17: Ai, ai, ai, ai. Og...
19: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
17: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
20: Fjordland, godt å bare få det servert.
19: Nei.
17: Og... Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
21: Hei, mamma.
22: Hei.
21: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
22: Nei.
17: Dumme dager skjer... Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
23: Det er liksom noe med seriene, for at den svenske serien den egentlig dårligere enn både norske og danske, visste du det?
21: Nei, det visste jeg ikke.
23: Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.

0: Ny uke, det betyr også nytt tips fra meg, Ellen Befring.
1: Hver eneste mandag så kommer du med tips for, litt for å ta igjen.
0: Denne gangen så er dette tipset så vanlig. Dette er en så vanlig situasjon, men den er så sinnssykt irriterende at jeg har valgt å ta drastiske valg du kan gjøre.
1: Ok.
0: Vi skal rett og slett til det å ta buss. Og jeg mener at alle som går på bussen før noen har gått av, fortjener et spark i skinnleggen. Vet du hva, er det noen du har lov til å sparke til, så er det hvis noen går på bussen i det du er på vei av bussen. Dette her er veldig vanlig i Norge, og jeg mener at nå har vi innsett etter mange år hvor folk ikke klarer å vente, at vi må sparke i skinnleggen. Kanskje det er den eneste måten å få folk til å slutte å gå på bussen før folk har gått av.
1: Oppfordre til vold altså, for å få orden på bussen.
0: Ja, det er rett og slett det jeg gjør i dagens tips altså. Jeg mener at nå har det gått så langt. Jeg tok bussen i helgen, der var det noen som gikk på før jeg hadde rukket å gå av. Det blir trengsel. Folk med barnevogn som prøver å gå av bussen, men nei da, folk skal på før barnevognen får gå av, altså det er det frekkeste jeg har sett.
1: Jeg synes kanskje å sparke skinnleggen er litt i drøyeste laget, men folk må, nei du kan jo si fra, ha det som en mission og kjefte på folk.
0: Jeg tenker at sparke skinnleggen er litt undervurdert, vi gjør det litt forskjellig.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå i helgen så har jeg har vært en parodi på mann på dugnad.
2: Ok.
1: Og på en måte inntatt den mest kjente klassiske stereotype situasjonen som mann på dugnad kan ha.
2: Har du prøvd å hjelpe alle andre som ikke spurte om hjelp?
1: Nei, for det er en situasjon som er enda mer klassisk og enda mer typisk enn det. Det er en slags scene som du ser i alle dugnader.
2: Ok.
1: Jeg skal ta deg med på dugnad om bare noen minutter.

0: morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hva verdens vanligste, typiske, mest stereotype situasjon på en dugnad?
3: Jeg aner ikke, for jeg har aldri møtt opp på en dugnad.
2: Har du aldri vært på dugnad, Ellen?
3: Jeg vet ikke, søren.
2: Skjerp deg.
3: Ok, fortell meg da.
2: Jeg var på dugnad på fjellet nå i helgen. Ja. Det jo en dugnad som jeg gleder meg til, fordi det litt sånn tegn på at vinteren kommer, og du møter liksom hyttegjengen, og vi som pleier å stå på ski sammen og sånn.
3: Yep.
2: Og så jo noen oppgaver å løse da. Og da plutselig så befant jeg meg i den mest klassiske og typiske dugnadssituasjonen. Og det to menn på rundt 50 som står og ser på en tredje mann på rundt 50 som jobber og gjør et eller annet.
3: Oh, ja, okay.
2: To karer med hendene i lomma og diskuterer hva tredje mann driver med.
3: Mm-hmm.
2: Det var da en som skulle reparere noe på en trapp. Han holdt på med en hammer, og så var vi to stykker som kom slentrende bort til han og begynte å prate med hva han gjorde, og gode tips selvfølgelig til hvordan han skulle gjøre det enda bedre.
3: Naturligvis.
2: Så du skulle ikke prøvd å sette på det litt fra andre siden, eller skulle du... Skulle vi hatt en annen spade? Jeg kan gå ned og sjekke om jeg har en spade som du kan bruke, og så står vi og klør oss litt, og hendene i lomma og prater, og så må jo han forklare oss hele tiden hva han driver med også, ja, og i stedet for å bare jobbe på. Jeg har ikke tid til å jobbe så mye, fordi han må forklare oss to andre som står og ser på hva han egentlig driver med.
3: Hadde du litt lite oppgave på denne dugnaden, siden du hadde tid til å stå og se på en annen jobbe?
2: Nei, men det en viktig del av dugnaden, å prate og sosialisere og samarbeide og stille kritiske spørsmål, og være det trekløveret, hvor en jobber og to står ved siden av. Det liksom klassiske dugnadsarbeidsfordelingen.
3: Jeg hører du gi meg kritikk for å ikke ha vært på dugnad, men det høres ut som du heller ikke deltar så mye når du på dugnad.
2: Og så hadde det jo gått mye fortere hvis han hadde fått lov til å jobbe alene selvfølgelig, uten alle de vedingene til oss som står og ser på. I close my eyes.

0: Du, trykket I dusjen helt borte det.
1: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovanskyløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovene og som løpekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skyløper.
0: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
2: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
7: Det ser jeg. Hva har du gjort?
6: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
7: Bra jobba!
6: Ok, jeg fikk litt hjelp.
7: Ok, here we go.
6: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
8: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det sånn at yngstemann I søskenflokken alltid mest bortskjemt? Det har vi diskutert I dag, produsent Niklas.
3: Vi har det, og så har vi snakket med Arna fra Island, og hun helt enig.
4: Jeg yngst.
2: Du yngst og mest bortskjemt?
4: Det jeg.
2: På hvilken måte?
4: Jeg fikk alt jeg ville.
5: Ja, du gjorde det, ja. Du gjorde det. Hvordan var det å være den mest bortskjemte søskenen? Får du høre det mye av dine søsken?
4: Det var ganske deilig når du var yngre, men man kan skjemse litt når man blitt eldre.
3: Ja, man kan skjemse litt når man blir eldre, for det altså sånn at 75% enige I at det den yngste som blir mest bortskjemt I søskenflokken. Det eneste som på en måte har sagt noe imot, det de som mener at det enebarna som mest bortskjemt.
5: Ja, men det et godt poeng, for enebarna jo mest bortskjemt.
3: Ja, det kanskje aller verste, ja.
5: Egen, de en egen liga på en måte. Ja. Enebarna vil alltid være enebarn. Problemet bare hvis du yngst og attpåklatt, så blir du enebarn også.
3: Ja,
5: det
3: noe
5: de verste.
2: De de kanskje. Aller, aller, aller verste.
5: Og dette jeg lov til å si, fordi min søster attpåklatt. Så jeg føler at jeg lov til å si det.

0: God morgen, der var I gang med tirsdagen 6. oktober har nå rukket og blitt. Vi midt I den mørkeste og høsteste tiden, men Ellen og jeg som heter Kjetil, vi har trosset naturkreftene, kommet oss opp og på plass I radioen din, på magisk vis som vanlig. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Warren. I dag når jeg åpnet gardinene, for jeg gjør alltid det om morgenen, og så det jo alltid mørkt ute, for vi står jo opp gryende stille, så så jeg bare sånn en måne, og den helt sånn den der katten I Alice I eventyrland I dag. Den bare smilet, bare liten strek av månen man kan se.
0: Ser ut som en sånn tegneserie måne som ja, ja. Henger opp på himmelen.
1: Alle skyene har jo blåst av gårde. Herre min hatt som blåser.
0: Blås på Vestlandet, fikk melding om at det hadde blåst på fjellet. Det tiden for å finne fram bare sydvest. Og,
1: sydvest, ja, ikke sydvest. Det sånn regnhatt?
0: Det sånn regnhatt som de bruker på...
1: Jeg føler det var det blåsfikk I vinden på en måte. Men kanskje vindjakka?
0: Bruker på fiskebåter og sånn, ja. Men på Østlandet skal det bli fint I dag, så det ja, ja, ja. Nå skal vi snakke om noe annet enn vær I dag også.
1: Nei, kanskje ja, vi kan prøve da.
0: Uansett, hyggelig at du har skrudd på, og at vi får henge med deg også denne tirsdagen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Burde ikke skolene innføre elsparkesykkelprøven?
2: Jo, det en god idé.
1: Ja, det lurer jeg på i dag. Altså, nå har samferdselsministeren, hun har gått ut og sagt at de skal prøve å heve elsparkesykkelgrensen fra 12 til 16 år. Tenk at det har vært, jeg visste ikke dette, 12-åringen hadde lov til å kjøre elsparkesykkel. Det jo helt galskap. Og det har de gjort uten sykkelprøven. Husker du ikke når vi gikk på skolen så måtte vi sykle gjennom en sånn der, lærerne satt opp en sånn der sånn tau og skulle sykle sakte gjennom taune på dette området, det, gjennom disse kjeglene her, svinger rundt den svingen der, og så måtte du bråbremse med sykkelen din.
2: Og så var det alltid noen som ikke klarte det da.
1: Ja.
2: Og det, jo, det var jo ikke noe som var flauere og kjipere enn å ikke bestå på sykkelprøven, for det var ikke veldig vanskelig prøve.
1: Vi gikk skole i forskjellig tid. I min tid så var det ingen på barneskolen min som ikke fikk lov til å bestå sånne prøver.
2: Og det var alltid en i klassen som ikke klarte det. Ja, en i klassen ved siden av. Som, og hun velva, og det ble trist, og det ble grining og plaster. Og ja,
1: fordi når jeg gikk jo da i pedagogisk barneskole, og da fikk alle sykkelprøven, men det var noe med at man måtte lære seg å sykle. Og nå tenker jeg sånn, tenk at 12-åringer har kjørt elsparkesykler, men ingen av de har måttet kjøre sånn sakte gjennom dette området, disse taune, gjennom disse kjeglene, bråbremse. Altså det er jo helt tydelig at vi må få tilbake sykkelprøven, bare også på elsparkesykler.
2: Og så må det være en prøve da, hvor det er bestått og ikke sånn som du hadde det, at det er sånn deltagerpremie, alle får medalje og alle får lov til å sykle videre etterpå.
1: Ikke pedagogisk prøve. Ja, det blir bra det.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover i senga si.
3: Hvor lang er den gitar?
4: Som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
11: Ja, dette var kjempefint da.
12: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
13: Ja, det var drittkult. Så, men, ja. Men snappes, eller?
11: Ja, ok.
12: Snappes? Bro, hva du driver med?
10: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
14: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Hei du!
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
18: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
17: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
19: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
15: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
7: Får masse komplimenter for den.
15: Jeg har ikke fått toeren.
7: Ja, men jeg får det.
15: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
2: ice.net. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen, klosene her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år.
20: for verdens beste pantsystem. Det starter med deg. Pant alt.
21: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, også I dag med problemer å tygge på.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
2: Radioretten satt.
1: Sovna du, eller?
2: Nei, jeg sovna litt. Det så lang den introduksjonen min.
1: Den var så lang at jeg sovna.
2: Jeg har med som vanlig en sak til oss, og dagens sak man må rydde hjemme før man får gjester.
4: Det så deilig, det kommer an på gjesten.
1: Nei, jeg tenker at jeg alltid må ha det ryddig hvis det kommer noen, og ikke bare gjester, altså hvis det kommer sånn en eller annen håndverker og skal ordne et eller annet hjemme, så synes jeg det liksom litt sånn flaut hvis det ligger skittentøy og maten ikke ryddet opp og satt I oppvaskmaskinen og sånn.
4: Jeg tenker at det kommer an på gjesten. Jeg elsker jo de venner mine som når de kommer på besøk så gidder jeg ikke å rydde. De som ikke bryr seg om at det hår på badet og som liksom vant og at det ligger ting rundt omkring I stua og at vasken henger ute. Men så bruker jeg også gjester for at søsteren min skal ville bli med å rydde leiligheten. Så, så nå på torsdag har jeg invitert gjester til oss, som sånne gjester som jeg må rydde for. Og så har jeg sagt ifra til søsteren min, fordi nå synes jeg ikke hun har støvsugt på to uker. Så jeg bruker det som sånn, da må vi rydde. Nå må vi vaske. Innen torsdag skal det vaskes.
1: Men det, når du har da vaskegjester og gjester du ikke må vaske for, ja. Det forskjell på de folka som gjør at det sånn, eller det noen som liksom mer jordete og snobbet enn andre, og så vet at de tåler ikke å se et hår I dusjen?
4: Nei, fordi hun som mest jolte, hun jeg aldri gidder å vaske og rydde for hun min beste venninne. For hun gjør ikke det for meg. Vi har bare en sånn greie med at, vet du hva, vi bryr oss ikke hos hverandre, skjønner du? Sånn. Men da man jo veldig nære. Mens de andre kanskje litt sånn der du må ordne for da.
2: Ja, det litt nærhet, men familie for eksempel da, hvis foreldrene deres kommer på besøk.
4: Da må vi vaske, herre min. Ja. Da det renest. Hvis mamma skal inn der, da det helt rent. Altså, da har vi tatt vinduene og ovnen også da.
1: Jeg gjør det når barna kommer på besøk også. Vasker jo sånn at det hyggelig når de kommer, men det sånn at vi vil at det skal se hyggelig ut når de dukker opp.
2: Så hva det vi lander her på egentlig? Synes vi man skal rydde hjemme før man får gjester?
4: Kommer an på gjesten.
2: Ja, og det kommer litt an på. Ja. Ok, da skal du som hører på få være med og bestemme. Det jo du som sitter I juryen vår. Så gå inn på God Morgen Radio på Snapchat hvis du har lyst til å være med og stemme. Man må rydde hjemme før man får gjester.

0: I går så skjønte jeg at ja, nå vi voksne. Nå vi voksne, og vi voksne på ekte. Jeg lever jo et sånt liv hvor halvparten av vennene mine har fått barn og gifta seg, og halvparten av vennene mine som meg og ute på byen og fester og single.
1: Var det sånn at du gjorde noe I går, eller var det et lys som gikk opp for deg?
0: Jeg absolutt gjorde noe. Jeg besøkte noen, og jeg innså sånn, å ja, ok, nå vi voksne. Jeg må snakke mer om det ganske snart.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemøtt mellom...
4: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
3: Ai, ai, ai, ai. Og...
5: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
3: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
6: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
9: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
8: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
9: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
8: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
10: You really are a chaos magnet, cowboy.
8: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
19: Steinsprut.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
3: I USA samlet flere tusen demonstranter seg utenfor Cornell University I natt I forbindelse med den mye omtalte voldtektssaken ved universitetet. 7 menn anklaget for å ha dopet og voldtatt en kvinnelig student I 2024. De skal også ha sendt melding I studentforeningens Snapchat-gruppe og oppfordret andre menn til å delta I gruppevoldtekten. At ingen av de som så meldingen varslet og at de anklagede voldtektsmennene ikke straffeforfulgt har skapt stor internasjonal oppmerksomhet. Politiet leter etter en person som skal ha vist fram et skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble I Telemark I natt. Et stort antall patruljer deltar I søket. De involverte kjent av politiet fra før. En kvinne I 30-årene skal ha blitt utsatt for blind vold av en annen kvinne utenfor en butikk I Ski sent I går kveld. En kvinne I 50-årene pågrepet. Den fornærmede kvinnen ble blant annet slått I ansiktet og fikk dunket hodet I asfalten. Fremdeles det usikkert om Norge får bli med I EUs helseunion. Forhandlingene har pågått siden I fjor sommer, og frykten om vi får nei at Norge ikke blir inkludert om det skjer akutte helsekriser, melder Dagsavisen. Under koronapandemien fikk Norge vaksiner ved hjelp av EU. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så skjønte jeg det. Vi herved voksne, min generasjon også. Jeg skulle altså på middag til en venninne.
3: Okay.
2: Og hun har akkurat flyttet til et hus. Og det er jo litt stort når folk har byttet ut leilighet med
3: hus.
2: Ja, dette er da, første venninne jeg har altså, som gjør dette.
3: Da du voksen. Altså, hus så mye voksenoppgaver. Jeg har bodd i hus i 20 år og endelig kommet meg ut av det. Ja. Men det altså så mye voksne greier som du må drive med. Og passe på, og det skal rakes, det skal repareres, og det så mye rare ting som skal kjøpes. Hva synes venninna di?
2: Altså, gurmala, vi kjører altså opp til dette huset, og det ikke hvilket som helst hus. De har altså kjøpt seg tides funkisbolig med altså den utsikten ut til sjøen og hele pakka, at jeg kommer dit og alt jeg kan gjøre sånn, eier dere dette? Altså, det helt surrealistisk hvor sinnssykt dette huset Og der bor de, på en måte. Og det eneste de nevner sånn, han som har kjøpt huset med henne, han var bare sånn, det så rart at for det første, forskjellen på hus og leilighet, det stille på nettene. Når det en lyd, det bare i huset det skjer. Altså, dette her ikke så noen i min generasjon forholder seg til. Vi bor i byen, folk skal ikke ha hus, liksom. Og de var bare sånn, og problemet deres var sånn, alt må de løse selv. De har ikke noe sammeie de kan ringe. Ikke det helt sykt å forholde seg til? Og de kan gjøre hva de vil. Det er ingen regler de må forholde seg til heller. Du kan pusse opp den fasaden, du kan ta det vinduet, du kan rake den hagen, du har egen hage. Altså, det var så overraskende ting. Vi snakket om rundt det middagsbordet i går, at jeg følte at nå har vi blitt så voksne.
3: Det veldig gøy at du har oppdaget hus nå.
2: Ja, ja, ja.
3: At det høres ut som det en ny oppdagelse du har gjort. Men ja, det vel sånn i landet her at de fleste, også i din generasjon, bor sannsynligvis i et hus.
2: Det kan godt hende, men ikke vi som bosatt i storbyene, bor jo i leiligheter, og vi gjør det i mange år også. Og plutselig så begynner folk å flytte til hus!
3: Fikk du lyst til å farge fasad i hvilken farge du vil og bo i hus?
2: Nei! Jeg hadde jo blitt veldig mørkredd. Alt jeg tenkte på i går var sånn på kvelden så dimmet de lysene, og så var det helt mørkt utenfor alle de der funkisvinduene, og så tenkte jeg sånn, nå kan hvem som helst komme med en øks på en måte. Dette det er jo livsfarlig å bo i hus. Så jeg hadde ikke turt, tror jeg. Men jeg skjønner at folk koser seg.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Endelig så den her. Eller noen mener kanskje at det litt for tidlig og ikke endelig. Julebrusen på plass i butikkene denne uka her.
3: Det var på tide.
2: Syns du det?
3: Ja, nå vi jo i oktober, altså julebrusen jo så god. Jeg drakk julebrus i forrige uke.
2: Julebrus vel kanskje det juleproduktet som folk ønsker seg tidligst. Absolutt. Vi har jo snakket om pepperkakemenn tidligere, og noe julepynt og noe sånt. Det ikke så behov for det. Men julebrusen jo så god. Det jo så mange som liker den så godt at de gjerne vil drikke julebrus hele året.
3: Jeg føler at det fordi de har sluttet å lage eventyrbrus resten av året. Ikke sant? Før så kunne man få sånne tullebrus som eventyrbrus, og det var noen andre bruser, men de finner jeg ikke i butikken lenger. Så nå det bare når julebrusen kommer at den gode brusen på plass.
2: Og så må vi klare oss et halvt år uten, og det vel det som gjør det litt ekstra spesielt. Men det en forskjell i år. Det TV2 som har en sak om julebrusen. Og de avslører nå, dette synes jeg ganske sjokkerende nyheter, at det mer og mer populært med julebrus på boks.
3: Ja, ok.
2: Fordi jeg tenker julebrus, det dette en sånn tradisjon som du ikke skal tulle med, ikke sant? Den skal være på plastikkflaske, funker heller ikke helt. På små glassflasker skal julebrusen serveres.
3: Jeg tenker at det litt... Jeg alltid, med glassflaske, tenkt det litt lite handy. Det tungvint å ha med seg i veska, det tungvint å åpne, og du i hvert fall redd for at den skal gå i bakken, så det at den kommer på boks, gjør den jo mer tilgjengelig, da.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Ukraina skal ha sendt 650 droner mot Moskva i natt, det opplyser ordføreren i den russiske hovedstaden, og ifølge han ble 105 av dronene ødelagt. Men videoer som sirkulerer på sosiale medier viser at en stor oljeterminal i utkanten av byen står i brann. Flere politipatruljer har i natt lett etter en person som dro fram med en pistol og siktet mot hodet til en annen i Bamble i Telemark i natt. De involverte kjent av politiet fra før. Omstendighetene rundt trusselsituasjonen ikke kjent. Fremdeles det usikkert om Norge får bli med i EUs helseunion. Forhandlingene har pågått siden i fjor sommer, og frykten om vi får nei at Norge ikke blir inkludert om det skjer akutte helsekriser, melder Dagsavisen. Under koronapandemien fikk Norge vaksiner ved hjelp av EU. Norske foreldre har blitt mer liberale når det gjelder barnas alkoholbruk, viser en ny undersøkelse fra Vinmonopolet. En av fem foreldre mener nå at barna bør få lov å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, melder Aftenposten. Og hver tiende forelder har også sagt at de serverer alkohol hjemme eller har sendt med alkohol med barnet på fest. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hva gjør man egentlig når favoritt-tv-programmet tar slutt for tidlig?
1: Da det altså for tidlig bare stoppet det, eller var det ikke noe mer, ble det svart skjerm?
0: I år så har altså en av mine absolutt favoritt-tv-program gitt ut 2 episoder i uka, som betyr at det ble over dobbelt så fort enn det pleier å bli over.
1: For de pleier å slippe en i uka, og da varer det frem til jul eller noe sånt.
0: Ja, eller det varer det frem til etter Halloween på en måte.
1: Det livet du er vant til å leve.
0: Men i år så ble det altså ferdig på en måned. De kjørte gjennom pang, pang, pang, pang, pang. Jeg snakker selvfølgelig om Forræder på TV 2. De har altså kjørt ut episoder hver fredag og lørdag, som gjør at det har gått så fort å se denne sesongen. Positiv ting, jeg har ikke falt av. Negativ ting, nå har jeg ingenting å se på, for finalen var i helgen.
1: Hva skal du gjøre da?
0: Det er det jeg fant på TV 2. Jeg fant en enda bedre Forræder-sesong. Så kjære deg som hører på, dette går til deg som meg og min søster. Vi satt i går og var sånn, ah, hva skal vi gjøre, nå er Forræder over. Dette er rett og slett et tips til deg som også savner dette fantastiske programmet, der noen skal spille forrædere og sende hjem folk og drepe dem på natten. Det viser seg at TV 2 har lagt ut hele sesong 1 av Forræder UK kjendis. Og det er så mye bedre enn den norske versjonen. Og her kan man altså se hele sesongen. Det er komikere, store kjendere. Stephen Fry er med. Han som har lest inn alle Harry Potter-bøkene.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Altså, er så store kjendiser. Og produksjonen er jo mye større, for de har jo mye penger bort i Storbritannia der. De er jo litt... altså, det er bare så mye kulere. Og en av forræderne vil overraske deg så mye. Det er en komiker, og han er altså... han er den dårligste forræderen, men også den beste, for det er ingen som tenker at det er han, men han nesten forsnakker seg i episode 1. Altså, det er helt fantastisk.
1: Jeg liker at du har overtenning på Forræder UK. Hva heter den på, hva heter Forræder på engelsk?
0: Den heter Forræder i TV2-sendingen. Den heter Forræder UK kjendis. Så det har det norske navnet. Så her er det bare, der har du noe å se på for deg som også er på Forræder-tørke etter at TV2 kjørte gjennom alt for fort.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Har tatovert kjærlighetserklæring.
2: Oi.
1: Det den første og største overskriften i ukas kjendiskviss.
2: Det en så dårlig idé.
1: Tenk om det
2: blir slutt. Det blir så ofte slutt da, vet du.
1: Ja.
2: Oh.
1: Det du tenker kanskje at det da en ung influencer, veldig forelsket eller noe sånt, som har gjort dette.
2: Ja.
1: Det det ikke, det en norsk kjendis. Men på, jeg tror han på min alder faktisk.
2: Ja, da det kanskje en god idé, for da har man kanskje bestemt seg faktisk.
1: Ja, det ikke sikkert at dette kommer til å vare likevel, altså.
2: Ja, okay.
1: Hvem...
2: ok.
1: Det var nesten litt mørkt. Okay. Hvem dette og hva han eller hun har tatovert, det skal du få lov til å gruble på, Ellen. Og så skal jeg avsløre det og gi deg andre oppgaver i kjendiskvissen om noen få minutter.
3: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton. Family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn i meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta såvel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke
7: barnehage! Ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten!
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Får vi vanlig med utslett?
12: Jo, men det som man tror det ikke farlig, så det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Nils, kom og sett deg her litt.
1: Ok.
19: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
1: Nei.
16: Nå vi veldig bekymret.
19: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
1: Hæ?
19: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
1: nei,
19: eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
19: Ja, men du radikalisert?
16: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
1: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
2: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og jeg egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hvem har tatovert en kjærlighetserklæring, og hva det han har tatovert? Det et av de store spørsmålene i ukas kjendiskviss. Du klar, Ellen?
2: Jeg klar.
1: Jeg har da funnet noen kjendisoverskrifter, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om. Og her det altså tatovert kjærlighetserklæring, som sier og hører melder.
2: Dette en fyr du sier på din alder, Kjetil. Ja. Det kjærlighetserklæring til en dame eller til barna?
1: Nei, til ingen av delene.
2: Ingen av delingene?
1: Og det var litt dumt at du spurte om...
2: Det
1: er litt dumt at du spurte om det først, for det liksom hele poenget her.
2: Høres ut som sånn David Eriksen hadde funnet på.
1: Det helt riktig. Det David Eriksen som har tatt tatuering, og hva har
2: til
1: han tatovert?
2: Til hunden sin, eller?
1: Han tatovert navnene til hunden sin på armen.
2: Han så glad i, hvis jeg sier. Hva den heter? Disco eller noe?
1: En heter Disco, andre heter Ellie, og det står det nå på armen hans. Det sylskarpt av det at du tar den delen. Neste, forsiden av Se og Hør, tause om militærtjenesten.
2: Tause om militær, det høres noen kongelige greier.
1: Ja, også helt riktig.
2: Det noen kongelige greier. men det jo en stund siden kronprinsesse Ingrid Alexandra var i militæret. Hva med prins Harry borte i UK? Han har noen militærhistorier som var litt sånn weird, rare.
1: Nei, det ikke noen som har gjort noe gærent, det noen som ikke har gjort noen ting.
2: Og prins Sverre Magnus.
1: Det prins Sverre Magnus.
2: Han har ikke vært i militæret.
1: Både faren og bestefaren og søsteren har vært i militæret. Det har han ikke. Hvorfor, det vet vi ikke. For han
2: går fotoskole i Portugal.
1: Han jo taus om militærtjenesten, så det får vi ikke noe mer svar på. Siste spørsmål og oppgaven i dag handler om Sofie Elise, som eller har vært programleder for neste utgave av Love Island. Og hun avslører nå en klausul, et punkt i kontrakten hennes. Ah. Hva det Sofie Elise ifølge kontrakten ikke får lov til når hun spiller inn Love Island?
2: Være naken.
1: Det ikke det det handler om, nei.
2: Jeg vet ikke. Hva hun ikke får lov til? Ta bilder på sex?
1: Får ikke lov til å forsyne seg av de mannlige deltakerne.
2: Ah,
1: og det står spesifikt i kontrakten hennes at hun må.
2: Det gir mening.
1: Selv om hun aldri så lyst, så må hun bare ligge unna så lenge hun programleder.
2: Ai, ai, ai.
1: Men to av tre, det ikke gærent.
2: Det ikke det dummeste.

0: Hva burde staten bruke mer penger på, Kjetil?
1: På radioprogramledere.
0: Ok, ok. Du vil ha mer lønn, altså?
1: Ja, nei, det var veldig, veldig egoistisk. Ja. Jeg tenker at staten burde bruke mer penger på. De er jo syke og gamle og barn. Og...
0: Første svaret teller, og det er sånn konkurransen brenner etter spørsmål fungerer ganske snart. Du som hører på, du får en haug med spørsmål, og hvis du svarer på flest i løpet av uken, da vinner du en premie.
1: Bare send en melding for å melde deg på. Nå blir jeg litt satt ut over hvor kjapt dette egentlig går, hvor kjapt man må tenke.
0: Ja, ja, ja.
1: Meld deg på for å være med. Send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover i senga si.
3: Hvor lang er den i tar?
4: Som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Steinsprut. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
11: Ja, dette var kjempefint da.
12: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
13: Ja, ja, det var dritkult. Så, men... ja, men snappes, eller?
11: Ja, ja, ok.
12: Snappes? Bro, hva er det du driver med?
10: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
16: Mega. Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdagsgave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.

0: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
3: Norgespris går opp i pris neste år. Før moms prisen i dag 40 øre kilowattimen, men forslaget i statsbudsjettet å øke den til 45 øre, skriver VG, og med moms betyr det en reell pris på 56 øre. Og femøringen prisen øker med godt over den generelle prisveksten i Norge. FRP ber byrådet i Oslo vurdere om ledelsen i Fornebubanen må gå etter avsløringen om en millionregning for luksusopphold til innleide konsulenter. De 30 konsulentene fikk dekket opphold, mat, spa og golfspill, og deltakerne fakturerte også for timene sine. Gruppeleder i Oslo FRP, Magnus Birkelund, sier til Finansavisen at dette ukultur og alvorlig svikt i vurderingsevnen. Ukraina skal ha sendt 650 droner mot Moskva i natt. Det opplyser ordføreren i den russiske hovedstaden, og ifølge han ble 105 av dronene ødelagt. Men videoer som sirkulerer på sosiale medier viser at en stor oljeterminal i utkanten av byen står i brann. Norske foreldre har blitt mer liberale når det gjelder barnas alkoholbruk, viser en ny undersøkelse fra Vinmonopolet. En av fem foreldre mener nå at barna bør få lov å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemme, melder Aftenposten. Og hver tiende forelder har også sagt at de serverer alkohol hjemme eller har sendt med alkohol med barnet på fest. Nyheten fikk du av Stine Strander.

0: Må man rydde før man får gjester? Det har vi diskutert I dag. Hva synes du, Andreas?
1: Nei.
0: Nei, nei, nei, sier du.
1: Det kommer an på gjestene, men I stor sak nei. Hvis du må rydde for alle gjester, da har du dårlige gjester.
2: Hvor ofte har du gjester, Andreas?
1: Ja, men nå spør man meg eller kona, men kombinasjonen av ofte og ikke ofte nok.
2: Men det ikke noe med, altså, det hår I, på badet, og det ligger støv på gulvet, og klesvasken henger fremme. Du tenker ikke noe over det, selv om gjestene på besøk?
1: Jeg kommer litt an på gjestene, men hvis jeg venner på besøk, tenker jeg venner skal tåle venner. Hvis venner ikke tåler venner, da må jeg ha nye venner.
0: Hvor mye tid bruker du på rydding hver dag med to små barn?
1: De får beskjed om å rydde litt selv også, så 2 minutter, 3 minutter. Nei, kvarter.
2: Nå tenkte jeg sånn, du høres som kona di må rydde mye hvis du bruker 2 minutter dagen.
1: Ja, det ikke så greit. Altså, nå teller ikke jeg deg sånn, jeg da fyller frem på kjøkkenet for frokost, så teller jeg ikke det, ta bort det som rydding.
3: Nei.
1: Men med sånne leker og sånn, så det ikke mye. Barna ordner mye selv.
0: Ja, bra. Bra du har orden, Andreas. Så får vi se hvor mye orden du har når vi starter.
1: Nei, kona har orden. Jeg bare blir på leken.
0: Ja, det sånn det. Men nå får ikke kona være med å hjelpe deg. Nå det bare deg det står på.
1: Bare meg,
0: ja. Vi starter Brennheite spørsmål snart. Følg med.
4: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Nei! Jeg vil ikke
4: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
6: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
4: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden.
17: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps.
16: Hva det, spør du?
17: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60R, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hei.
2: Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
2: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på via

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Norges pris går opp I pris neste år. Før moms prisen I dag 40 øre kilowattimen, men forslaget I statsbudsjettet å øke den til 45 øre, skriver VG, og med moms betyr det en reell pris på 56 øre. Og femøringen prisen øker med godt over den generelle prisveksten I Norge. I dag starter ankesaken til Steinar Vangen. I juli ble han dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk 47 år gammel kvinne I Trollhättan I 2024. Vangen nekter for å ha begått drapet, og forsvarer Gaute Nilsen sier han glad for å få saken prøvd på nytt.
3: Vangen har jo anket saken på bakgrunn at han ikke enig I dommen, og så har han forberedt seg da på å avgi ny forklaring for lagmannsrett, og det skal han gjøre.
2: FRP ber byrådet I Oslo vurdere om ledelsen I Fornebubanen må gå etter avsløringen om en millionregning for luksusopphold til innleide konsulenter. De 30 konsulentene fikk dekket opphold, mat, spa og golfspill, og deltakerne fakturerte også for timene sine. Gruppeleder I Oslo FRP Magnus Birkelund sier til Finansavisen at dette ukultur og alvorlig svikt I vurderingsevnen. I Oslo ble det delt ut over 240 000 parkeringsbøter I fjor. Det over 41 000 flere enn året før, viser tall din side har fått fra bymiljøetaten. Og bøtene innbrakte godt over 158 millioner kroner til kommunen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen, hyggelig at du hører på radio I dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og ikke minst I dag, Torbjørn Røe Isaksen.
2: Hallo.
0: Velkommen til oss, aktuell nå med boka Bakmennene, undertitel om at det finnes intelligent liv I maga og hvorfor det burde bekymre oss.
2: Ja.
0: Litt av en titel.
2: Ja, litt av en titel.
0: Og dette har jo Donald Trump allerede svaret på. Vi hørte han senest nå I helgen at han igjen skrøt av hvor høy IQ han har.
3: Ja. I'm a high IQ person. Unlike some other people I can tell you about. Very among the highest IQs anywhere in the world.
0: Han har jo høyest IQ I verden.
2: Ja,
0: han det. Vi trenger ikke noen bok om dette her sånn.
2: Nei, men du hører på dette. Men akkurat dette her, ikke sant? Det er så typisk Donald Trump, og det litt til grunn til at han jo litt kul, ikke sant? Altså, mannen jo, det kan jo avsløre at jeg ikke noen fan av Trump, men han jo litt kul, men det har prøvd å liksom skrive en bok om meg egentlig. Nå det 2 år til Donald Trump ute av det hvite hus, han jo over 80. Kommer MAGA-bevegelsen da til å dø? Det jo den bevegelsen som egentlig startet som Donald Trumps gjeng, egentlig.
1: Ja.
2: De kommer til å fortsette av min spådom, rett og slett fordi at bak Donald Trump så står det en rekke sånne ideologiske krigere som klart til å fortsette kampen.
1: Men hvor smart egentlig Donald Trump, du som dyktig I dette her en stund?
2: Han jo en high IQ person, da. Det ikke det som det ikke det han sier selv? Nei, men man kan si, altså, Donald Trump jo, jeg aner ikke hvor høy IQ Donald Trump har, og det som helt sikkert, det at I 10 år så har jo veldig mange prøvd å avfeie Donald Trump som litt sånn dum, enkel, populistisk, I beste fall forførende, men bare en playboy eiendomsmilliardær fra New York. Men han har jo åpenbart en eller annen sånn politisk briljans ved seg, fordi at han klarer å styre verdens rikeste land samtidig som han later som han ikke politiker. Det krever jo en eller annen omgang I huet da.
1: Jeg lurer på, Torbjørn, du som nå har dykket I dette her på ekte, hvor skremt du nå? Du mer redd nå enn da, før du begynte med boka? Eller du liksom mer beroliget fordi du har funnet ut at ja, det ikke så ille alle meningene de har?
2: Nei, men det kommer til å fortsette. Nei, men på en måte så jeg kanskje bekymret på en litt annen måte, fordi at da Donald Trump ble valgt, altså bare tenk på det 10 år siden, ikke sant? Ja, ja. Mange har liksom problemer med å bare fatte det I seg selv, og det å skjønne at Donald Trump var ikke en sånn her hump I veien, eller noe som bare dukket opp, og så når han borte, så fortsetter vi på den fine motorveien mot fremtiden.
1: Han var ikke bare en tv-stjerne som dukte opp som president på en måte?
2: Akkurat det, og så etter at han blir borte, går vi tilbake til normalen. Nei, dette en bevegelse som kanskje kommer til å prege USA og vestlig politikk I mange 10 år fremover.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor lyst har egentlig Donald Trump på Nobels fredspris? På fredag så offentliggjøres det hvem som får prisen. Og vi har besøk av Torbjørn Røe Isaksen som har skrevet bok om MAGA, den heter Bakmennene. Hvor lyst har han til å få denne prisen på fredag?
2: Ja, vi på en skala fra 1 til 10, kanskje 7, men jeg tror i fjor så var det 9. For han ville jo veldig, veldig, veldig gjerne ha fredsprisen. Og han skrøt, jeg husker ikke om det var 7 eller 8 kriger han hadde avsluttet, men nå har han jo en krig som han ikke klarer å få slutt på, nemlig krigen i Midtøsten mot Iran, som det en slags sånn hengemyr som han har tråkket ut i, så nå tror jeg kanskje ikke han forventer fredsprisen.
3: Men har han glemt det? Fordi jeg har ikke hørt han nevne det i år. Hva er det han så travel med nå?
2: Han fikk jo FIFAs fredspris.
3: Ja, det var det,
2: Den nyopprettet spesialsynet fredsprisen, og det er jo... Altså, da er du ganske mektig, og den du møter er ganske sleip, altså Infantino, når du finner opp en ny pris.
3: Ja, fotballen har jo gitt han en fredspris, han som, trenger ikke noe fra Nobel, han.
2: Og dette er jo sånn man gjør med sånn folk som sjefer på jobb som man skal bli kvitt. Så får de liksom en ny fin titel og ansvarlig for et eller annet prosjekt.
3: Fratatt alt.
4: Digert kontor i andre
2: enda. Digert kontor.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Hallo, jenta mi.
11: Nå sier du det, at du savner han.
12: Hei, pappa. Gratulerer med dagen.
9: Ja, tusen takk.
12: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
9: Nei, det har vært fint her.
12: Ja.
10: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Kronprinsesse, liksom.
17: Ja, det sykt. Hvis du faktisk skal at prinsessene i Europa har egen gruppechat.
16: Hæ?
17: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her! Og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
1: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
14: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
13: Får masse komplimenter for den.
14: Jeg har ikke fått toeren.
13: Ja, men jeg får det.
14: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
9: Mamma?
8: Ja?
9: Hva gjør sola på natta?
8: Den sover i senga si.
9: Hvor lang er en gitar?
8: Som en lang pinne.
9: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: en synsprøve hos Brilland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilland.no. Vi ses!
1: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
2: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
8: Vi har gått inn I en ny morgen med togstreik, og I dag 241 avganger på Østlandet innstilt. Kongsvingerbanen hardest rammet, der går ingen tog I dag, mens 72% av togene mellom Drammen og Lillehammer innstilt, og 58% av avgangene mellom Oslo og Ski. I dag starter ankesaken til Steinar Vangen. I juli ble han dømt til 15 års forvaring for å ha drept en svensk 47 år gammel kvinne I Trollhättan I 2024. Vangen nekter for å ha begått drapet, og forsvarer Gaute Nilsen sier han glad for å få saken prøvd på nytt.
9: Vangen har jo anket saken på bakgrunn at han ikke enig I dommen, og så har han forberedt seg da på å avgi ny forklaring for lagmannsrett, og det skal han gjøre.
8: Nesten halvparten av de som ble invitert til å sjekke seg for tarmkreft I fjor lot være, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Nesten 170 000 nordmenn over 55 år fikk tilbud om å sjekke seg gjennom en hjemmetest som ble sendt I posten, men bare 52% sendte tilbake prøve. I Sverige har regjeringen sendt ut en hasteinnkallelse til pressekonferanse om sikkerhetssituasjonen. Statsministeren møter pressen sammen med utenriks-, forsvars- og justisministeren klokken 14, men flere detaljer ikke opplyst. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Jan-Erik.
3: Hei,
2: hei. Hei, hei, Jan-Erik Brekken, 70 år gammel fra Stathelle.
3: Det riktig.
2: Tror du vi klarer å gjette hva du jobber med, eller?
3: Ja, det tror jeg.
2: Ja, vi skal prøve. Sånn,
3: litt besett, ikke? Gjett
1: jobben. Ok, Jan-Erik, jeg lurer på, jobber du på sjøen?
3: Nei.
2: Men du jo 70 år gammel, så da tenker jeg, enten så dette en sånn jobb som du har hatt bestandig, eller så det noe som du har funnet på etter at du ble pensjonist, så derfor mitt spørsmål, dette en jobb som du har hatt lenge?
3: Ja, for så vidt så har jeg hatt den ganske mange år.
1: Ja, altså, den eneste jeg kjenner som på en måte jobbet, som har jobbet langt inn i 70-årene, en familiemedlem av meg, han var drosjesjåfør, og en annen familiemedlem av meg, han professor. Så det på en måte de to yrkene jeg vet at folk holder i lenge, Kjetil.
2: Jeg tenker kanskje at Jan-Erik han høres ut som en som har noe å formidle og noe å lære bort og brenner for det, og har altså hatt jobben lenge, så en professor, en foreleser.
1: Men da, vi må huske hvor han bor nå. Jeg vet ikke om det noe store universitet nedover der, så mot Stathelle liksom, og Langesund. Så da ville han vel heller... Jeg ville heller gått mot en sjåfør av en type, altså.
2: Hvis du har magefølelse på taxisjåfør, så kjør på.
1: Jeg går for det. Jan-Erik, jobber du som drosjesjåfør?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei.
2: Hva du driver med da?
3: Nei, jeg selger av bobil og biler.
1: Selger av bobil og biler? Har du eget selskap da, eller?
3: Nei, jeg daglig leder i et selskap.
1: Oi, wow! Hva det beste med den jobben da, Jan-Erik?
3: Nei, det å se sånne litt godt voksne mennesker kommer inn i butikken og blir jo hyggelig og i det hele tatt så mennesker kjøper bobil.
1: Hva den kuleste bobilen du har litt lyst på selv?
3: Nei, det må jo være en litt stor Frankia da.
1: Ja.
3: Tysk toppkvalitet.
1: Og hva den har som ikke alle andre bobiler har?
3: Ja, det blir som et Barbie-spul. Du har jo absolutt alt dette. Det bare å sette seg bil, og så reise, og så har du det fint på tur.
1: Det så kult!
2: Barbie-hus på jul, det veldig, veldig, veldig tegnende. Du må ha en fortsatt nydelig dag, Jan-Erik.
3: Jo, i like måte. Ha det bra.
2: Ha det bra. Vi prøver å avsløre en ny jobb i morgen. Bare send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodordet morgen.

0: Når man får gjester, så må det være ryddig hjemme, det synes jeg, og det har vi diskutert i dag, og hva synes folk flest, produsent Niklas von Schillo?
1: Nei, alle, de fleste enige, altså. Det 85% som sier at de enige når vi har spurt på Snapchat. Der heter vi God morgen radio, så hvis du vil være med og stemme, så det fortsatt mulig å komme med noen sterke meninger, men det altså et stort flertall som pleier å rydde når de skal få besøk. Blant annet så skriver Anton til oss: «Å holde det ryddig og greit før besøk er, som jeg ser det, respekt for seg selv og besøket som kommer.»
2: I dag så får jeg besøk, litt sånn overraskende, av en venninne som kommer på lunsj. Jeg rekker ikke å rydde og vaske før, for vi avtalte det nå for en time siden.
1: Uh-oh.
2: Så jeg respekterer ikke henne. I følge Anton så respekterer jeg ikke henne.
0: Men du slo jo også et slag for at man bør ha såpass gode venner at man ikke trenger å rydde når de kommer, at de det deiligste når det
2: liksom, skuldrene de, ja.
0: Er så
2: de,
0: ja. Lave.
2: Men hun her egentlig en jeg hadde ryddet for til valg. Men hun kommer med en liten baby, de har så mye kaos at jeg regner med at hun har sovet så lite at hun ikke legger merke til det.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
3: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg har ikke fått toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
7: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja,
10: det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
15: Ja, dette var kjempefint da.
14: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
16: Ja, det var drikkult. Så, men... ja, men snappes, eller?
15: Ja, ok.
14: Snappes? Bro, hva det du driver med?
17: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
18: Oda bare klemmer inn at
19: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Mamma?
4: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
4: Det mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
4: Nei, den somner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers.

0: shape of you.
1: Dette er God morgen
2: med Ellen og Kjetil.
3: Jeg har fått noen bilder i hodet som jeg ikke klarer å bli kvitt. Og det er Mats Hansen sin skyld. Mats Hansen, som du kjenner fra sportsklubben og masse TV-programmer og sånn, han er jo også god venn med Helene Olafsen.
2: Absolutt.
3: Som er programleder i Skal vi danse.
2: Nå vet jeg hvor du skal.
3: Hun hadde på seg en kjole under siste runde med Skal vi danse, og Mats Hansen sier da etterpå at det ser ut som en klassisk og stilren analprolaps. Jeg har aldri hørt om analprolaps før, så jeg blir nysgjerrig. Så...
2: Fikk Mats Hansen deg til å google analprolaps?
3: Så jeg gjør et bildesøk på Google på analprolaps, og de bildene får jeg ikke ut av hodet.
2: Du gikk på smellen der, altså. Hun hadde altså på seg en liksom burgunderrød kjole, med, som så ut som hun hadde en sånn dyne, den var liksom brettet opp. Lignet kjolen på analprolaps, er det første jeg lurer på. Var det noe likhet mellom analprolaps og kjolen, eller var det bare fargen som var lik?
3: Han er inne på noe.
2: Han er inne på noe?
3: Ja, det er ikke pent sagt, men han er inne på noe.
2: Så for oss som ikke har lyst til å google analprolaps, vi kan bare se på det siste bildet av Helene Olafsen, og være sånn, ok, det er sånn en analprolaps ser ut.
3: Ja, det er jo mindre forstyrrende bilde av Helene Olafsen enn det bildet som kom opp på de legesidene med analprolaps. Men bare, altså, jeg får det bare ikke ut av hodet.
2: Så alt du går rundt og tenker på nå, jeg ser for deg en analprolaps hele tiden.
3: Vi håper at det går bedre i morgen. Da er vi tilbake i radioen din og lover å snakke om både andre og hyggeligere ting.
2: Hva slags kjole tror du hun går for på lørdag?
3: Nei, det vil jeg ikke. Jeg skal slutte å se på Skal vi danse, og jeg skal slutte å høre på Mats Hansen.
2: Okay.
3: Vi er tilbake i morgen. Håper vi høres da. Ha en nydelig tirsdag.
2: Ha det.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da sier vi takk til Ellen og Kjetil, som er tilbake igjen i morgen selvfølgelig. Crowded House er på P7-klem om litt etter nyhetene nå klokka ni.
2: Tre tenåringsgutter på 16 og 17 år møter i dag i Oslo tingrett. De er blant annet tiltalt for grove ran og frihetsberøvelse, og to er også tiltalt for grov voldtekt. De skal ha avtalt sexkjøp med kvinner for så å utsette dem for trusler, vold og ran.
3: Det er jo alltid en belastning å være tiltalt i en straffesak, men han har forståelse for at det er andre som har det verre enn han i denne situasjonen.
2: Sa forsvareren til en av dem, advokat Jonas Berge. Gutten har erkjent alt bortsett fra voldtekt. Nesten halvparten av de som ble invitert til å sjekke seg for tarmkreft i fjor lot være, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Nesten 170 000 nordmenn over 55 år fikk tilbud om å sjekke seg gjennom en hjemmetest som ble sendt i posten, men bare 52% sendte tilbake prøve. Vi har gått inn i en ny morgen med togstreik, og i dag er 241 avganger på Østlandet innstilt. Kongsvingerbanen er hardest rammet, der går ingen tog i dag, mens 72% av togene mellom Drammen og Lillehammer er innstilt, og 58% av avgangene mellom Oslo og Ski. Den første frosten er på vei, og som vanlig kommer den først i nord. Fra torsdag blir det minusgrader i hele Troms, melder Meteorologisk institutt. I tillegg kommer masse nedbør fra i dag, ikke som snø, men som iskaldt regn, og det gjør det aktuelt å tenke seriøst på dekkskift i nord. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

P7-klem. Klokka den har passert 9. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og det tirsdag, 6. oktober. Og sånn statistisk sett så sies det jo at tirsdag den tyngste dagen i uka, men det skal vi gjøre noe med. Vi får på litt fin musikk og kose oss, det skal vi. Blue Elton John og Billy Joel blant annet etter Delara.

0: Det er bare starten av oktober, men jula er på plass I butikkene, og det skal vi snakke mer om om litt. Billy Joel også, Piano Man, kommer.
1: P7-klem. Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane-tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute, hæ? De begynner å bli gode, hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Du vet den der nabokatten som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
9: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
1: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Du, det jo bare begynnelsen av oktober, men allerede så det juleprodukter altså ute i butikkene. Jeg har allerede sett både pepperkaker og sånne kakemenn i butikken, og nå kommer også julebrusen. Det liksom denne uka her som disse juleproduktene da rulles ut i butikker, i hvert fall i landet over. Og det som altså det som har tatt seg opp veldig de siste årene, det julebrus, som har blitt veldig populært. Og butikkene, de kan fortelle om at det julebrus på boks som selges mest. Det var det jo ikke før i tida. Da var det kun flasker, men disse boksene har jo kommet da de siste årene og har blitt veldig populært. Jeg vet ikke om du synes det litt tidlig dette. Vi her på P7-klem, vi jo glad i jul, vi, så tar oss alltid en julebrus. En annen som også veldig glad i jul, det Kurt Nilsen.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, jeg.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Steinsprut.

0: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
3: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
4: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
5: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
3: Ok, ha det.
4: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
2: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
6: Hvor lang er den gitar?
7: Som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
10: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
11: Tusen takk, Delta!
9: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
14: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
15: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

Per Sjøklem, og en fin mandag til deg, min gode venn. Vi snakket jo om I sted at vi var I begynnelsen av oktober, og egentlig I september og frem til nå så har det vært litt varmere ute enn det vi kanskje har vært vant til, over store deler av landet I hvert fall. Men nå begynner det å kunne komme litt nattefrost rundt omkring, nemlig, og da anbefales vi å I hvert fall begynne å tenke på å skifte til vinterdekk. Så det har jeg faktisk tenkt å gjøre. Mandag neste uke har jeg sett for meg nå at nå skal jeg skifte til vinterdekk. Og har du piggdekk, I hvert fall sånn rundt I Oslo-området, og I andre byer også helt sikkert, så det da piggdekkgebyr fra 1. november. Det så jeg når jeg kjørte innover til Oslo her I helgen. Da var det satt opp sånne skilt. Snart Sivert Aksland, men vi skal holde oss her hjemme nå også, for vi skal til Jahn Teigen.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen plussene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Nei.
14: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Hei, mamma.
16: Hei.
15: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
16: Nei.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
18: Ja. Malin fikser det.
19: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
20: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
21: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Med rolige favoritter på P7-klem, også denne tirsdagen naturligvis. Og snart så går klokka mot 10, og vi skal få litt nyheter vi nå etter Sein og Sia.

0: Per's klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Da det bare å ønske velkommen til en ny time på Per's klem med Johnny Logan, straks etter nyhetene. Nå klokka ti.
2: DNB skal kutte rundt 400 årsverk I teknologi- og tjenesteavdelingene. Det kommer fram I en børsmelding, og det på grunn av kunstig intelligens. Og banken tar I bruk stadig mer KI til oppgaver som koding og kontroll av kundedata. Tre tenåringsgutter på 16 og 17 år møter I dag I Oslo tingrett. De blant annet tiltalt for grove ran og frihetsberøvelse, og to også tiltalt for grov voldtekt. De skal ha avtalt sexkjøp med kvinner for så å utsette dem for trusler, vold og ran.
3: Det jo alltid en belastning å være tiltalt I en straffesak, men han har forståelse for at det andre som har det verre enn han I denne situasjonen.
2: Sa forsvareren til en av dem, advokat Jonas Berge. Gutten har erkjent alt bortsett fra voldtekt. Stadig flere pasienter blir akuttinnlagt med psykose etter at de har startet på ADHD-medisin, opplyser St. Olavs hospital I Trondheim, og de kaller det en klar tendens, melder Klassekampen. St. Olav sier mange av disse pasientene har fått en rask diagnose og lite informasjon om bivirkninger av medisinene. Den første frosten på vei, og som vanlig kommer den først I nord. Fra torsdag blir det minusgrader I hele Troms, melder Meteorologisk institutt. I tillegg kommer masse nedbør fra I dag, ikke som snø, men som iskaldt regn, og det gjør det aktuelt å tenke seriøst på dekkskift I nord. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Det jeg håper starten på tirsdagen din har vært bra, og så skal vi selvfølgelig bare gjøre den enda bedre forhåpentligvis. Om litt så blir det mer god musikk fra Mr. James Blunt, kommer også innom med låta som han vant pris for videoen til, blant annet. Du skal få Lola Young her, og nå dette Messi, god formiddag.

0: Han vant prisen for beste musikkvideo under MTV Video Music Awards. Det var tilbake I 2006. Og hvis du husker videoen til denne låta, så jo den veldig nær og sårbar. Kanskje feller man en liten tåre når man ser den også. Du skal snart få James Blunt. P7-klem.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Steinsprut. Rispilglass.
4: 0-90-0-9. Cirka 5000 soldater.
2: Oi.
4: Og da var de I Pattaya. Ja, det egentlig ganske trist, da. Jeg så, leste om det I Dagbladet, faktisk.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Ja, dette var kjempefint, da.
6: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
7: Ja, det var drikkult. Så, men... ja, men snappes, eller?
2: Ja, ok.
6: Snappes? Bro, hva det du driver med?
5: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den somner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
19: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stå på Dagbladet faktisk.
20: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
21: Formiddagen på P7-klem presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
0: Lyden av Radio.

Vi nordmenn har jo blitt kjent for å ha taco på fredager, altså den gode gamle taco-fredagen, det har jo blitt en tradisjon da for mange. Men kanskje skal du være litt gæren og ha taco I dag I stedet, for I dag det nemlig taco-dagen, så kanskje skal du stikke innom butikken på vei hjem da fra skole eller jobb eller hva som helst, overraske familien og si at I dag skal vi faktisk ha taco på en tirsdag. Går an det også? Astrid S var med på hver gang vi møtes hun. Du skal få det regner I Oslo ganske snart etter Richard Marx på P7 Klem.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
3: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se theansen.no. Alt for bilen.
4: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moon Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
8: ice.net. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka halv fem. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.

Diese Jana, ha kommt heim. Om du var der, tog imot mig.

Jeg var i Stockholm i høstferien forrige uke og var blant annet innom ABBA-museet der. Hvis ikke du har vært innom, så anbefales det for alle ABBA-fans. Du skal straks få en liten ABBA-låt av meg, ganske snart etter Celine Dion og Barbra Streisand her på P7 Klem.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
2: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
3: Da, hallo, jenta mi!
4: Nå sier du det. At du savner han.
5: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
3: Ja, tusen takk!
5: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
3: Nei, det har vært fint her.
5: Ja.
2: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
6: Hvor lang en gitar?
7: Som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
14: Hei.
15: Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
19: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

P7-klem, her det rolige favoritter. Og snart litt nyheter når klokka blir 11, straks etter han som har uttalt at han ønsker seg et helt fotballlag med barn med kona Chrissy Teigen. Så får vi se da om de oppnår det. Dette John Legend.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hei, og velkommen til en ny time her på P7-klem. Elton John på vei etter nyhetene nå klokka 11.
3: Det som har vært en savnet sak i Skien er nå en drapssak. To menn i 30-årene er siktet for henholdsvis drap og likskjending etter at en 35 år gammel kvinne ble meldt savnet i oktober i fjor. Siste sikre livstegn fra henne var i juli. Politiet vil ikke si noe særlig mer av hensyn til etterforskningen. Strømregningen blir i snitt rundt 100 kroner dyrere i måneden om Norges pris justeres opp slik regjeringen i dag har varslet, det sier kraftanalytiker Tor Eie Lilleholt. Om regjeringen får gjennomslag vil strømmen koste 56 øre kilowattimen med moms, 5 øre mer enn i dag. En etterlyst nordmann i 40-årene er nå pågrepet i Barcelona. Mannen er mistenkt for deltakelse i et kriminelt nettverk som driver menneskehandel og hallikvirksomhet, og norsk politi har etterforsket ham siden 2025, eller VG. Nordmannen skal ha klart å holde seg på flukt ved å flytte mellom ulike hoteller og være uten fast adresse. Stadig flere pasienter blir akuttinnlagt med psykose etter at de har startet på ADHD-medisin, opplyser St. Olavs hospital i Trondheim, og de kaller det en klar tendens, melder Klassekampen. St. Olav sier mange av disse pasientene har fått en rask diagnose og lite informasjon om bivirkninger av medisinene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

God tirsdags formiddag. Veldig hyggelig at du hører på her på P7 Klem. Vi skal kose oss mer, vi med deilig musikk fra blant annet Mariah Carey og han som da gikk bort for 17 år siden den sommeren her. Michael Jackson på vei. Billie Eilish her og nå.

0: Sofie Elise, hun jo ny programleder for Love Island, og nå har hun avslørt noe av det hun ikke får lov til å gjøre når hun programleder. Skal føre mer om det ganske snart, og Michael Jackson også på vei. P7-klem.
1: Hei, mamma.
2: Hei.
1: Kan Pia spise hos oss etterpå?
2: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
3: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen klosene her, og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
17: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
18: Hva er det egentlig best å lade bil?
17: Ja, du, når kommer strømregningen?
18: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
16: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
19: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
22: Mamma?
23: Ja?
22: Hva gjør sola på natta?
23: Den sover i senga si.
22: Hvor lang den i tar?
23: Som en lang pinne.
22: Hva skal vi ha til middag?
24: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Formiddagen på P7 Klem presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

with me. Sofie Elise, hun jo ny programleder for Love Island, hvor noen menn og noen kvinner reiser ned til Spania da for å finne kjærligheten rett og slett og bli matchet med hverandre. Og hun som programleder, hun har jo nå røpet noe av det som har stått i kontrakten henne, så det at hvis hun, for at hun jo single selv og har sagt at hun klar for å date igjen, men hun har da ikke lov til å prøve seg på noen av deltakerne. Hvis det skulle være noen som hun ble tiltrukket av som med I programmet, så har hun da ikke lov til å gjøre noe med det. I hvert fall ikke så lenge innspillingen foregår. Men når innspillingen ferdig, da det fritt fram hvis det skulle være noen hun har lyst til å ha mer kontakt med. Da. Så får vi se om det noen der nede som blir matchet sammen. Det får vi jo virkelig håpe da for årets sesong av Love Island som kommer til å gå på VGTV denne gang. Emma Steinbakken, Synnevo på vei til oss etter en tur til Australia. Nå med oss, dette

0: Shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?

En fin tirsdag til deg, og god høstferie til de som har det. Østlandet og andre deler hadde jo forrige uke. Denne uken så er det Vestfold, Innlandet, Trøndelag, Telemark, Rogaland, Møre og Romsdal og Vestland som har. Så kos deg med høstferien din. Anne-Grete Preus, hun jo dessverre ikke blant oss lenger, men vi koser oss med musikken hennes, så absolutt du skal få henne ganske snart. Det er The Cars.

0: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Hei.
17: Du hjemme allerede?
16: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
17: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
16: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
17: Som hva da?
16: Nei, senga vår da.
17: Nei.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Formiddagen på P7 Klem presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Per Klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Shania Twain's nydelige ballade From This Moment On är lika runt hjørnet, men først benyter nå klokken 12 her på P7 Klem. Rolige favoritter.
3: To menn I 30-årene pågrepet og siktet for drap og likskjending I det som til nå har vært en savnet sak I Skien. En 35 år gammel kvinne ble meldt savnet I oktober I fjor, og det siste sikre livstegnet fra Rikke Tofsland Karlsen var I juli. Politiadvokat Tine Henriksen sier det var en relasjon mellom kvinnen og den drapsiktede mannen.
4: Oppfattet politiet at han og Rikke hadde kjent hverandre en periode, og at de hadde hatt en del kontakt. Han har tidlig forklart seg I savnetsaken, men da hadde han da altså status som vittne.
3: Det nødvendig å øke Norgesprisen på strøm, sier energiminister Terje Aasland, etter at det I dag ble kjent at regjeringen vil at strømmen til neste år skal koste 56 øre kilowattimen med moms, 5 øre mer enn I dag. En kvinne sendt med kuttskader til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I dag. Skadeomfanget ikke kjent. En mann pågrepet og siktet. Han sendt med mindre skader til sykehus. NFF vil at FIFA-president Gianni Infantino skal etterforskes, og Norges fotballforbund har sendt inn en klage på 3 konkrete saker til kontrollkomiteen I FIFA, melder NTB. Det fredspristildelingen til Donald Trump I desember I fjor, at en spiller på USA sitt lag slapp å sone et rødt kort I VM, og de skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Jeg fryser. De skoene her alt for kalde.
4: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
5: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klære. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt av høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
8: Da, hallo, jenta mi!
9: Nå sier du det. At du savner han.
10: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
8: Ja, tusen takk!
10: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
8: Nei, det har vært fint her.
10: Ja.
2: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Spilgass.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover I senga si.
3: Hvor lang en gitar?
4: Den, som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
20: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra meny levert hjem, som I butikk? Som meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Is.
1: P7. Nettsiden og appen vår har blitt ny.
2: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Lyden av radio.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
4: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
3: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
4: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
3: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
5: You really are a chaos magnet, cowboy.
3: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode

0: tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale jernia.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

hver eneste dag er merkedag. 6. oktober er intet unntak. Det er faktisk taco-dagen I dag, så vet du hva du kan ha til middag. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

0: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
1: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
2: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
3: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
1: Ok, ha det.
2: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
0: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
5: 0909. Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
12: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
14: Hei. Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
14: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Hei, mamma.
18: Hei.
17: Kan Pia spise hos oss etterpå?
18: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
19: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
20: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
0: Formiddagen på P7 Klem presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på

Carl Stewart på Peugeot Klem, rolige favoritter. 6. oktober får vi si gratulerer med dagen til trikken i Oslo, og på den datoen i 1875 at den første trikketuren gikk fra Homansbyen ned på Majorstuen ned til Stortorvet, ble trukket av hester i 1875. Snart nyheter, 10 på 1 nå, her Lady A på Peugeot Klem.

0: T7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P7-klem med rolige favoritter, hvor du får høre Joe Cocker og Jennifer Warnes synge Up Where We Belong etter en rask nyhetsoppdatering klokken ett.
2: Et barn I barneskolealder var vitne til dobbeltdrapet I Halden på søndag. Barnet som var sammen med en forelder på jakt en av de 14 fornærmede I saken, melder NRK. Alle de fornærmede var vitne til skuddene på gårdstunet. Mannen som siktet for to drap og et drapsforsøk ble I går varetektsfengslet I 4 uker. To menn I 30-årene pågrepet og siktet for drap og likskjending, det som har vært en savnet sak I Skien. En 35 år gammel kvinne ble meldt savnet I oktober I fjor. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I juli noen måneder før. Politiadvokat Tine Henriksen sier det var en relasjon mellom kvinnen og den drapssiktede mannen.
3: Oppfattet politiet at han og Rikke hadde kjent hverandre en periode og at de hadde hatt en del kontakt. Han har tidlig forklart seg I savnesaken, men da hadde han da altså status som vitne.
2: En mann I 30-årene som jobber på en skole og SFO I Østfold siktet for overgrep mot barn. Ifølge politiet det ingen indikasjoner på at man har begått fysisk overgrep mot barn. Man siktet for besittelse og produksjon av overgrepsmateriale. Det nå flertall på Stortinget for automatisk varsel når man blir innmeldt I et trosamfunn. Arbeiderpartiet har fått støtte for sitt forslag fra de andre rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Den siste tiden har VG og Vårt Land avdekket at personer registrert som medlemmer I trosamfunn uten å ha meldt seg inn. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Mars på P7 Glem rolig favoritter, mest populært på TV, det Dagsrevyen, OL, fotball-VM, og så det jommen meg side om side fremdeles, selv om serien ble slutt for flere år siden.
1: Jeg tror vel ingen av oss som ble med på det hadde sett for seg at det skulle bli treffe så bredt og så mange over så lang tid da.
0: Pernille Sørensen hos Ellen og Kjetil på P7 Glem, og du kan høre resten av praten i podcasten på lydnaradio.no. Her Sarah McLachlan.

0: Nei, shit, jeg glömde att köpa kaffe.
1: Ja, ja, men vi får köpa det där då.
0: Nej, inte frile kaffe på 40%. Det har de bara på Coop Rix. Jag fortar med.
1: Nej, men tåget kommer ju nu.
0: Jag räcker det.
2: Oj, du rakt.
0: Ja, Coop Rix ute. Fort gjort.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
19: Meka.
20: Formiddagen på P7 Klem presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: slem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Hei, du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Hei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Vi spiller glass.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
10: Jeg tenkte det.
9: Tenker Erik,
10: ja. Ja, det tenker jeg
11: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Vi,

0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
3: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
4: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
3: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
1: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, da.
13: Såpass, ja. Men med den prisen, så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: talk.
1: 10 på 2, da blir det nyheter, så fortsetter den deilige og rolige musikken utover ettermiddagen og kvelden her på P7-klem. Skal vi lure inn et par sanger til for nyheten også. Meatloaf aller først. I do anything for love. And now.

0: er appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Crash Test Dummies på vei. Vi skal også få Delara med sjelen veldig snart. Først nyhetene her på P7 Klem.
2: Et barn I barneskolealder var vittne til dobbeltdrapet I Halden på søndag. Barnet som var sammen med en forelder på jakt en av de 14 fornærmede I saken, melder NRK. Alle de fornærmede var vittne til skuddene på gårdstunet. Mannen som siktet for to drap og et drapsforsøk ble I går varetektsfengslet I 4 uker. To menn I 30-årene pågrepet og siktet for drap og likskjending, det som har vært en savnet sak I Skien. En 35 år gammel kvinne ble meldt savnet I oktober I fjor. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I juli, noen måneder før. Politiadvokat Tine Henriksen sier det var en relasjon mellom kvinnen og den drapsiktede mannen.
3: Oppfatter politiet at han og Rikke hadde kjent hverandre en periode og at de har hatt en del kontakt. Han har tidlig forklart seg I savnesaken, men da hadde han da altså status som vitne.
2: En mann I 30-årene som jobber på en skole og SFO I Østfold siktet for overgrep mot barn. Ifølge politiet det ingen indikasjoner på at man har begått fysisk overgrep mot barn. Man siktet for besittelse og produksjon av overgrepsmateriale. Det nå flertall på Stortinget for automatisk varsel når man blir innmeldt I et trossamfunn. Arbeiderpartiet har fått støtte for sitt forslag fra de andre rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Den siste tiden har VG og Vårt Land avdekket at personer registrert som medlemmer I trossamfunn uten å ha meldt seg inn. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Fin tirsdag, Elisabeth heter jeg, og blir med deg utover ettermiddagen et par timer. Vi skal få masse rolige favoritter som vanlig. Mr. Big er på vei med To Be With You, men nå får jeg starte med en låt av Delara, som er, som veldig mye av musikken hennes, veldig sånn nær. Hun er en av de som virkelig åpner hjertet og sjelen sin, og da passer også titelen Sjelen, hører du her på P7 Klem.

0: På 90-tallet så var det en tegnefilm som ble superpopulær, og jeg husker at selv de voksne satt og gråt da Mufasa døde. Løvenes konge selvfølgelig, og musikken som fulgte med, for ikke å snakke om den. Helt fantastisk, vi skal få en av låtene. Elton Johns Can You Feel the Love Tonight er på vei. Hold deg her.
1: P7-klem. Joland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland Havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
6: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
7: Hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om jeg vil ta en kaffe en annen gang.
8: Nei takk. Jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
6: Ok, ha det.
7: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
5: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover i senga si.
9: Hvor lang er en gitar?
10: Den, som en lang pinne.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Hei. Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
16: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
17: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
19: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

0: klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Mamman til Whitney Houston og mamman til Dionne Warwick, de var søstre, så de var altså kusiner. Tenk, to sånne store stjerner I popbransjen var kusiner. De lignet litt utseendemessig, men jeg synes også det noen kvaliteter I stemmen deres som ligner litt. Vi skal få Dionne her med Heartbreaker. Dette P7 Klem.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi! Du rakk
5: det. Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
9: Gunnar, se her! Vi har en etasje til... Under stua, med egen dør og trapp og greier.
8: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg.
12: Pantalt. Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Nei, men for...
17: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
20: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.

Vi skulle satt av en time og hente inn Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm, så de kunne fortalt litt historier fra da de var på turné sammen, for det ingen tvil om at der var det mye rart som skjedde, og der var det også mye bøll. Jeg tror ikke det var helt planlagt at det skulle bli så stort som det ble etter at de gjorde coveren av Hallelujah. Vi hører denne versjonen her på P7 Klem akkurat nå.

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke forsøkt.
2: Ja, dette var kjempefint da.
1: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
3: Ja, ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
2: Ja, ja, ok.
1: Snappes? Bro, hva det du driver med?
4: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hei.
8: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
13: Det skjer deg. Hva har du gjort?
12: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
13: Bra jobba!
12: Ok, jeg fikk litt hjelp.
13: Ok, here we go.
12: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
14: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow!
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva gjør sola på natta?
16: Den sover I senga si.
15: Hvor lang en gitar?
16: Som en lang pinne.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Det var vel egentlig Mickey Echo sin låt. Han hadde kanskje planer om å gi den ut selv en eller annen gang, men så dukka Rihanna opp I studio, hørte låta hans og bare, vet du hva? Dette her synes jeg vi skal gjøre sammen, og da takker du ikke nei. Vips, så ble Mickey Echo med på Grammy-scenen, og fikk jo da en boost I karrieren som man kanskje aldri hadde fått uten superstjerna Rihanna I spissen. Låta helt fantastisk. Vi hører låta Stay av Rihanna og Mickey Echo her på P7 Klem.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Niklas Strømstedt med Om og Terry Swims Lose Control på vei. Vi får først nyhetene her på P7-klem.
3: Rykter og spekulasjoner etter drapen I Halden kan gjøre stor skade, det advarer ordfører Fredrik Holm. Mange sterkt berørte etter skytingen mot et jaktlag der to personer ble drept og en skadet søndag morgen. Martin Brodland, som siktet for to drap og et drapsforsøk, ble I går varetektsfengslet I 4 uker. Han har innrømmet straffskyld. På sosiale medier har det blitt delt og skrevet mye som ikke nødvendigvis sant.
4: Det kan gjøre uopprettelig skade hvis den type ryktespredning får satt seg som sannheter.
3: I Stavanger to tenåringer dømt for å ha hjulpet kameraten som ble funnet skyldig I drapskonspirasjon I England I sommer. 17-åringen dømmes til 1 år og 7 måneders ungdomsstraff. 18-åringen dømmes til 1 år, melder Stavanger Aftenblad. Begge to har nektet straffskyld. Nordic Mining krever nå millionerstatning fra aksjonister I Natur og Ungdom. Gruveselskapet krever rundt 1 million kroner per døgn for aksjoner ved Engebø I Førdefjorden den siste tiden. Natur og Ungdom sier de fortsetter aksjonene og ber selskapet rette erstatningskravet mot staten. Årets Nobelpris I fysikk går til den belgiske fysikeren Francis Haltzen. Han får prisen for sin oppdagelse av partikler fra universet som registrert ved Sydpolen. Nobelkomiteen trekker frem at dette en ny måte å drive astronomi på. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

En av verdens fineste og beste popstemmer kommer til å fylle lokale, altså selveste Unity Arena, Oslos storstue i mars, 2. mars, hvis jeg husker riktig. Da står altså Terry Swims på scenen der. Vi skal få hans største hit her på P7 Klem. Dette Lose Control.

0: Noen artister har ikke bare en unik stemme, men også et sånt unikt nærvær når de fremfører musikken sin, som gjør at man rett og slett bare føler man blir sugd inn i deres verden. Og denne evnen der har Tracy Chapman. Låta Fast Car er et eksempel på en sånn låt som bare tar meg helt ut av min egen virkelighet og inn i hennes. Vi skal få denne fantastiske låta straks her på P7-klem.
1: P7-klem. Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke
1: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett med Fjordland Byggrøtt på Farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
6: Hei, Helle.
7: Hei.
6: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
7: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
6: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
7: Det stemmer.
6: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
12: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen, posene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer, da.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
21: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
22: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
23: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
22: Får du masse komplimenter for den?
23: Jeg har ikke fått toeren.
22: Ja, men jeg får det.
23: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
22: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
24: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
1: ice.net.
25: Ettermiddagen på P7-klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

P1. Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio. Lyden av radio.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
3: Jeg tenker Erik,
2: ja. Ja, det tenker jeg
4: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Det sier bare klikk.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
9: Da, hallo jenta mi!
10: Nå sier du det, at du savner han.
11: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
9: Ja, tusen takk!
11: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
9: Nei, det har vært fint her.
11: Ja.
8: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes...

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover I senga si.
1: Hvor lang en gitar?
2: Som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

I butikken, men det ikke helt julestemning enda. Selv ikke for oss, altså, som selvfølgelig gleder oss veldig til å sette I gang med Per Sjuklem jul. Jeg har laget en liten video også på Instagram, hvor vi erter dere litt, fordi ja, det jo ikke lenge. Vi teller snart ned til at julemusikken her, men ikke helt enda. Vi skal ikke ta helt av, vi ikke for tidlig ute. Faktisk så skal vi få et blaff av sommer. Her på kanalen akkurat nå spør du meg. Det I hvert fall de bildene jeg får når jeg hører postkirobygget. Dette tidløst.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Klar for hesten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
4: Hei, hei.
3: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
4: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
3: Ah, beinhard uke med andre ord.
4: Yes.
3: Dagens Hjelp Elite presenteres av VIF, som hjelper mye.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having to fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

fix you. Da skal jeg takke for følge her på P7-klem denne tirsdagen. Vi høres igjen I morgen. Da jeg også på plass fra klokka to. Synges ut av Benson Boone. Dette Ghost Town. You fill me up till you're empty.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Faith Hill med låta Breathe rett rundt hjørnet her på P7-klem, men aller først en titt på nyhetsbildet. Klokka den fire.
2: Rykter og spekulasjoner etter drapen I Halden kan gjøre stor skade. Det advarer ordfører Fredrik Holm. Mange sterkt berørte etter skytingen mot et jaktlag der to personer ble drept og en skadet søndag morgen. Martin Brodland, som siktet for to drap og et drapsforsøk, ble I går varetektsfengslet I fire uker. Han har innrømmet straffskyld. På sosiale medier har det blitt delt og skrevet mye som ikke nødvendigvis sant.
3: Det kan gjøre uopprettelig skade hvis den type ryktespredning får satt seg som sannheter.
2: I Stavanger to tenåringer dømt for å ha hjulpet kameraten som ble funnet skyldig I drapskonspirasjon I England I sommer. 17-åringen dømmes til 1 år og 7 måneders ungdomsstraff. 18-åringen dømmes til 1 år, melder Stavanger Aftenblad. Begge to nektet straffskyld. Nordic Mining krever nå millionerstatning fra aksjonister I Natur og Ungdom. Gruveselskapet krever rundt 1 million kroner per døgn for aksjoner ved Engebø I Førdefjorden den siste tiden. Natur og Ungdom sier de fortsetter aksjonene og ber selskapet rette erstatningskravet mot staten. Årets Nobelpris I fysikk går til den belgiske fysikeren Francis Haltzen. Han får prisen for sin oppdagelse av partikler fra universet som registrert ved Sydpolen. Nobelkomiteen trekker frem at dette en ny måte å drive astronomi på. Nyhetene, Patrick Honningsog.

ettermiddag. Mandagen, ja, den heldigvis forbi. Tirsdagen her, og det jeg, Samantha, glad for. Også glad for at du har funnet veien hit til P7 Klem, hvor du får servert rolige favoritter. Vi skal blant annet innom en norsk stjerneduo og deres versjon av en gammel svensk hit. Vi skal innom hver gang vi møtes universet med Vinny. Det mye å glede seg til. Aller først innom en vond forelskelse med Eric Clapton.

0: Hold deg her på P7. Klem en kraftballade fra Celine Dion på vei.
1: P7 Klem.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
5: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
18: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
19: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
20: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
19: redda meg inn der. Jeg merker hun det. Det får jeg gjøre nå. Eller det bursdagen hennes?
17: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
21: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
20: Ja, men vi får kjøpt det der også.
21: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
20: Nei, men toget kommer jo nå.
21: Jeg rekker det.
20: Oi, du rakk det.
21: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Har du noen gang sittet på skolebenken og tenkt «Dette kommer jeg aldri til å få bruk for?» Det har hvertfall jeg. Og det noe budskap I låta vi nå skal høre. Kritikk mot skolesystemet her fra Supertramp I The Logical Song.

0: Handelens miljøfond her. Husk Handlenett da.
1: Var det som var AI?
2: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, da.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel!

0: hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Kronprinsesse liksom?
4: Ja, det sykt. Hvis du har sagt at prinsessene i Europa har egen gruppechat. Hæ? Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
5: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Og det begynner å bli kaldt. Det merket I hvert fall jeg, Samantha, da jeg leverte datteren min I barnehagen I dag. Da var det 5 grader I Oslo by, litt høyere opp selvfølgelig. Og frosten, den kommer også først I nord, ikke uvanlig. Det blir minusgrader I Troms fra og med torsdag, og da kan det være lurt å bytte til vinterdekk dersom man ikke har gjort det. Og dette gjelder selvfølgelig ikke bare I nord. Skal du på fjellet over 800-1000 høydemeter, ja, da bør man skifte til vinterdekk ifølge NAF.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Klokka den nærmer seg fem, og jeg, Samantha, jeg blir her en time til for å spille rolige favoritter for deg. Før nyhetene skal vi nå innom en rørende fin tolkning av Halvdan Sivertsen. Og han ble rørt selv, han, da Vinny sang den for første gang i Hver gang vi møtes. Her Sommerfugl i Vinterland.

0: Cash. Klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Litt inspiration fra Chicago venter oss her på P7-klem, men aller først innom nyhetene. Klokka den 5.
2: Reaksjonene sterke både på og utenfor Stortinget mot regjeringens forslag om å øke Norges pris på strøm. Lenge har staten tatt regningen hvis strømprisen går over 40 øre per kilowattime. I neste års statsbudsjett, som legges frem I morgen, vil de at støtten skal slå inn først når strømmen bikker 45 øre I stedet. Uklokt, sier leder I Fellesforbundet Christian Justnes.
3: Dette gjør jo at Norges pris blir mindre verd, mindre attraktiv, og da beveger den seg vekk fra det som var hele tanken med Norges pris.
2: Politiet har bedt om en rettspsykiatrisk observasjon av dobbeltdrapssiktede Martin Brådland. Det opplyser hans forsvarer til NRK. Brådland siktet for to drap og et drapsforsøk etter skytingen mot et jaktlag I Halden. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker og har innrømmet straffskyld. Nok en mann pågrepet, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep mot en amerikansk flybase I England. Seks andre menn som ble pågrepet løslatt mot kausjon mens etterforskningen pågår. Storbritannias statsminister Andy Burnham har uttalt at mye tyder på at Iran var involvert. Nå kommer snøen I nesten hele Norge. I Sør-Norge så vil snøen holde seg I fjellet, men med en snøgrense ned mot 600 meter. Det sendt ut et gult varevarsel om snø I deler av fjellet. Lengst nord I Norge blir det snø også I lavlandet fra natt til torsdag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Litt inspirasjon på en tirsdag, og mer skal det bli her på P7-klem. Vi skal innom nydelig musikk denne timen, rolige favoritter fra Chris Holsten. Vi skal innom kloke ord fra Louis Armstrong, og det mye å glede seg til. Aller først venter et britisk stjerneskudd som tidligere i år vant en Grammy-pris. Beste solopop-opptreden, tror jeg det var, for denne. Du hører Lolly Young med Messi.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having to fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hei, mamma.
8: Hei.
3: Kan Pia spise hos oss etterpå?
8: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
13: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden via Nord.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Enkelte coverlåter sitter bedre enn andre, det vel lov å si. Vi skal innom en coverlåt. Phil Collins originalen fra 1983. I 1999 kom en ny versjon fra et boyband som fikk med seg en diva av rang. En fantastisk stemme har hun, Mariah Carey, her sammen med Westlife. Deres versjon av Against All.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Ja, dette var kjempefint da.
3: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
4: Ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes, eller?
2: Ja, ja, ok.
3: Snappes? Bro, hva det du driver med?
1: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva gjør sola på natta?
5: Den sover i senga si.
4: Hvor lang er en gitar?
5: Den, som en lang pinne.
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
7: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

En av de aller vakreste låtene I verden, ja det tør jeg faktisk å påstå, om låta vi skal innom nå, en nydelig påminnelse om at det

0: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Hallo, mammas telefon.
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian
11: Tires. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
13: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
16: Jeg tenkte det.
15: Jeg tenker Erik.
16: Ja, det tenker jeg
17: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer, det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Og med det skal jeg, Samantha, si takk for meg denne tirsdagen. Flere rolige favoritter på vei non-stop ut kvelden, hvis du vil bli værende. Og du og jeg, vi høres i morgen da også fra klokka 4.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Ikke uventet ble forslaget om et avgiftskutt på drivstoff ut året nedstemt I Stortinget I dag. Høyre sier fortsatt nei til forslaget som I dag ble fremmet av Senterpartiet, KrF og FRP. 1. september var det slutt på det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff, og prisene har siden den gang skutt I været. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier at det I dag ble synlig for alle at Høyre-ledelsen ikke forstår hvordan Norge henger sammen. To psykologer skal nå gjøre en ny rettspsykiatrisk vurdering av massedrapsmannen Anders Behring Breivik og risikoen ved å løslate ham. Massedrapsmannen har igjen begjært seg prøveløslatt. Breivik har fått avslag på alle sine begjæringer. Han dømt til 21 års forvaring for terrorangrepet der 77 mennesker ble drept I regjeringskvartalet og på Utøya I 2011. En mann I 60-årene siktet for uaktsomt drap etter busselykken I Småland I Sverige I går. Mannen var sjåfør av bussen som kjørte av veien, og en 18 år gammel mann døde I ulykken. Årsaken til den ulykken ikke kjent, men bussjåføren har vært I avhør I dag, melder SVT. 9 andre personer ble alvorlig skadet, men utenfor livsfare. Det fortsatt problemer med betalingsløsningen I Vy-appen I ettermiddag. Reisende blir oppfordret til å kjøpe billett av konduktøren ombord, melder Romerikes Blad. I alt 72 lokførere I streik etter at togstreiken ble trappet opp mandag morgen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
2: Nei, men for...
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Du, trykket i dusjen helt borte, da.
8: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4

0: Det er stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Se her, dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
3: Wow.
0: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
0: Beredskapet.
2: Ah. Ja, ja, ja, ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
7: Kronprinsesse, liksom?
8: Ja, det sykt. Visste du faktisk at prinsessen I Europa har egen gruppechat?
7: Hæ?
8: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Hei. Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: Ja, dette var kjempefint da.
14: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
15: Ja, ja, ja det var dritkult. Så, men, ja, men snappes eller?
10: Ja. Ja, ok.
14: Snappes. Bro, hva det du driver med?
13: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
16: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Ikke uventet ble forslaget om et avgiftskutt på drivstoff ut året nedstemt I Stortinget I dag. Høyre sier fortsatt nei til forslaget som I dag ble fremmet av Senterpartiet, KrF og FRP. 1. September var det slutt på det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff, og prisene har siden den gang skutt I været. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier at det I dag ble synlig for alle at Høyre-ledelsen ikke forstår hvordan Norge henger sammen. Og Stortinget vil straffe unge voksne som ikke møter til tannlegen. Et flertall stemte I dag for å gi personer mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen I det offentlige et straffegebyr. Ifølge regjeringen var det 6837 personer som ikke møtte hos tannlegen I det offentlige I fjor. Det ikke kjent hvor stort straffegebyret vil være. En mann I 60-årene siktet for uaktsomt drap etter bussulykken I Småland I Sverige I går. Mannen var sjåfør av bussen som kjørte av veien, og en 18 år gammel mann døde I ulykken. Årsaken til den ulykken ikke kjent, men bussjåføren har vært I avhør I dag, melder SVT. 9 andre personer ble alvorlig skadet, men utenfor livsfare. Det mye politi på plass når Norge U21 I kveld møter Israel til EM-kvalifisering I fotball. Politiet sier til Stavanger Aftenblad at viktig å få frem tilstedeværelsen på grunn av en generell trussel, men det ingen konkrete trusler inn mot kampen. Norge U21 allerede klare for EM I Albania og Serbia neste år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
8: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play. Den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
9: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rekker det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Nå på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday på Viaplay og TV3.
10: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
11: Hæ?
10: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
11: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
10: Ja, den så jeg ikke.
11: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Nei!
15: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Hei, mamma.
17: Hei.
16: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
17: Nei.
15: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
22: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Politiet har skutt mot det som skal ha vært en bevepnet mann utenfor slottet I Stockholm I kveld. Mannen skal ha vært utagerende, sier politiet til Aftonbladet. Politiet de har nå kontroll på mannen, og det ukjent om han skadet. Det store politistyrker utenfor slottet, men det skal ikke være fare for allmennheten. Barnas digitale liv kan true rikets sikkerhet, det advarer barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier at sosiale medier kan brukes som en motorvei for å få tak I og påvirke barn og unge.
4: Hvis ikke vi klarer å beskytte barn bare I det digitale, så kan vi jo få en oppvoksende generasjon som kan ha manglende demokratikunnskap, og slik sett jo være ganske risikabelt med tanke på vår felles beredskap.
3: Og Stortinget vil straffe unge voksne som ikke møter til tannlegen. Et flertall stemte I dag for å gi personer mellom 19 og 28 år som ikke møter til tannlegetimen I det offentlige et straffegebyr. Ifølge regjeringen var det 6837 personer som ikke møtte hos tannlegen I det offentlige I fjor. Det ikke kjent hvor stort straffegebyret vil være. Oslo fengsel blir Norges dyreste. Kostnadsrammen på nye Oslo fengsel blir 3,2 milliarder kroner, skriver Aftenposten. Fengselet skal bygges på samme tomt som dagens fengsel står på, og skal være klart I 2031. 144 fengselsbetjenter skal jobbe der, og samtlige innsatte får eget toalett og egen dusj. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: P7-klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i Lyden av Radio.
2: Lyden av Radio.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
3: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
3: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!

0: gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Du?
2: Ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovanskiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovene og som løpekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
0: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
10: Nå på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det stor risiko, rett og slett.
10: Mayday på Viaplay og TV3.
15: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
16: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
17: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
18: Nei takk. Jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
16: Ok, ha det.
17: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
15: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
19: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Per's klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7 Klem-nyhetene.
2: Mannen som ble skutt utenfor slottet I Stockholm I kveld sendt til sykehus med alvorlige skader. Ifølge politiet var mannen bevepnet og oppførte seg truende. Han skal ikke være livstruende skade, skriver Aftonbladet. Politiet vil være til stede utenfor slottet utover kvelden, men opplyser om at det ikke fare for publikum. Prinsesse Märtha Louise krever rundt 200 millioner kroner I søksmålet I USA. I går ble det kjent at prinsessen og ektemann Durek Verrett saksøker fire personer I hans tidligere krets for tilsammen nesten 800 millioner kroner. Ifølge VG krever Märtha Louise penger for omdømmeskade og økonomisk tap, da anklager fra de fire personene skal ha skadet hennes rolle som prinsesse. Et flertall på Stortinget stemte I dag ja for å få på plass en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom. Forslaget fra Høyre fikk støtte av fem andre partier. HPV-viruset øker risikoen for å få flere kreftformer, som for eksempel livmorhalskreft og peniskreft. Den nye vaksinen benyttes allerede av flere andre europeiske land. Det endte uavgjort 1-1 mellom Norge U21 og Israel I EM-kvalifiseringskampen I fotball I kveld. Norge U21 allerede klare for mesterskapet I Albania og Serbia neste år. Det var et stort politioppbud på Lysestadion I Stavanger I forbindelse med kampen som ble spilt for tomme tribuner. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner, og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
7: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
6: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
7: Nei!
8: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
13: Nei, de jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
13: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
11: Savanna med sett.
15: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
16: Det ser jeg. Hva har du gjort?
15: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
16: Bra jobba!
15: Ok, jeg fikk litt hjelp.
16: Ok, here we go.
15: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
17: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: P7-klem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nå på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo! Det ligger mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
9: Hei du!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
12: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
13: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
14: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
15: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
14: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
12: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
16: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
18: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
19: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.

0: Ja, har du tatt neste?
1: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
0: Har du tenkt på noe merke, eller?
1: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Det sånn man sier det?
2: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nei, men faff!
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
10: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps.
9: Hva det, spør du?
10: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
11: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: Mannen som ble skutt utenfor slottet I Stockholm I kveld sendt til sykehus med alvorlige skader. Ifølge politiet var mannen bevepnet og oppførte seg truende. Han skal ikke være livstruende skade, skriver Aftonbladet. Politiet vil være til stede utenfor slottet utover kvelden, men opplyser om at det ikke fare for publikum. Streiken I private omsorgstjenester trappes opp. I slutten av september brøt partene forhandlingene, og 40 medlemmer I fagforbundet ble tatt ut I streik. I forrige uke ble ytterligere 35 tatt ut I streik, og neste onsdag legger 31 nye ansatte I private helse- og velferdstjenester ned arbeidet. Ifølge fagforbundet dreier uenighetene seg om lønn, heving av minstesatser og kompensasjon. Et flertall på Stortinget stemte I dag ja for å få på plass en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom. Forslaget fra Høyre fikk støtte av 5 andre partier. HPV-viruset øker risikoen for å få flere kreftformer, som for eksempel livmorhalskreft og peniskreft. Den nye vaksinen benyttes allerede av flere andre europeiske land. Cristiano Ronaldo gir seg ikke på landslaget. I forrige uke forlot 41-åringen Portugals tropp I forbindelse med Nations League-samlingen grunnet en uenighet med landslagssjefen. Det beklager Ronaldo for og sier at han vil godta en straff og at han stiller seg til rådighet igjen for landslaget. Ronaldo står med 146 mål på 234 landskamper. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
4: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
3: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
7: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
8: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
9: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
8: redder meg inn der. Merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
6: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
10: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
12: Hei det.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskamera.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
12: Oi, du rekker det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
1: Nå på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
19: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.

0: klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
0: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært I nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løpekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
0: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
2: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding. Perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
6: Nei.
7: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke
10: barnehage! Ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
15: Nei.
14: Eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men du radikalisert?
16: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Landslagskeeper Ørjan Nyland sier at han skuffet etter Norges Nations League-samling. Norge startet med å slå Danmark på Ullevål, men tappte de tre påfølgende kampene. Først mot Portugal og så mot Wales. Nyland fikk mye kritikk etter de kampene, og ble vraket til den siste kampen mot Portugal på bortebane. På Instagram skriver Nyland at det utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda. En mann ble I kveld pågrepet I Bergen etter at han skal ha skutt med pil og bue I et boligområde I ettermiddag. Politiet ransaket boligen til mannen og fant blant annet flere våpen, skriver Bergens Tidende. Han skal avhøres I morgen. Det ikke meldt om skadde personer etter hendelsen. Streiken I private omsorgstjenester trappes opp. I slutten av september brøt partene forhandlingene og 40 medlemmer I fagforbundet ble tatt ut I streik. I forrige uke ble ytterligere 35 tatt ut I streik, og neste onsdag legger 31 nye ansatte I private helse- og velferdstjenester ned arbeidet. Ifølge fagforbundet dreier uenighetene seg om lønn, heving av minstesatser og kompensasjon. Så flere kamper I Nations League nå ferdigspilt. England de slo Tjekkia 3-0 på Wembley. Harry Kane skåret to av målene. Spania slo Kroatia 2-1 på bortebane. Arsenal-spiller Mikel Merino ble den store helten og skåret begge målene for spanjolene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få det servert.
5: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært I nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
6: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
7: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Funkybank. Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så... Uff da. Du, Egon eller?
2: Egon.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
1: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
1: Nei.
4: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
1: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
1: Nei.
3: Eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
4: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
1: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
6: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.

0: klem.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Nå på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier raskt.
6: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
1: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
12: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
13: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
14: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
13: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
18: Nei, hallo, jenta mi.
15: Nå sier du det. At du savner han.
19: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
18: Ja, tusen takk!
19: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
18: Nei, det har vært fint her.
19: Ja.
17: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora.

0: Nei.
1: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
5: Nei.
4: Eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men du radikalisert?
6: Det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke
9: barnehage! Ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta.
12: Fjordland, godt å bare få den server.
13: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
14: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
15: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps.
14: Hva det, spør du?
15: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
17: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
18: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I formiddag. En kvinne I 30-årene fikk kuttskader, men stabil og utenfor livsfare, melder Fedrelandsvennen. Politiet bekrefter at det en relasjon mellom de to, og at mannen var ilagt et besøksforbud etter å ha truet kvinnen med machete forrige helg. Kvinnen I 50-årene som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA nå våken og tiltalende, det sier en av hennes advokater ifølge nyhetsbyrået AP. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator I flere dager etter at hun forrige uke overlevde to giftsprøyter. Kvinnen dømt for et drap hun begikk I 1995 og skulle bli den første kvinnen som ble henrettet I USA på over 200 år. USAs tidligere visejustisminister skal granske Cornell-universitetet sin håndtering av anklagene om en gruppevoldtektssak I 2024. Sju menn anklaget for å ha dopet og voldtatt en kvinnelig student, men ingen av mennene skal ha blitt straffeforfulgt. Nå skal tidligere visejustisminister Sally Yates blant annet se på hvordan universitetet etterforsker anmeldelser om seksuelle overgrep. Landslagskeeper Ørjan Nyland sier at han skuffet etter Norges Nations League-samling. Norge startet med å slå Danmark på Ullevål, men tapte de tre påfølgende kampene. Først mot Portugal og så mot Wales. Nyland fikk mye kritikk etter de kampene, og ble vraket til den siste kampen mot Portugal på bortebane. På Instagram skriver Nyland at det utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rekker det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted. Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
0: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
4: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om jeg vil ta en kaffe en annen gang.
5: Nei takk. Jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
0: Ok, ha det.
4: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
3: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei det.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
11: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
13: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
14: Steinsprut og ruteskift. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Nå på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
19: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
9: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.

0: med sykklem.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny. Der finner du enkelt alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
6: Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan de ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps.
5: Hva det, spør du?
6: Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
8: Nei!
9: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
12: Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Nils, kom og sett deg her litt.
17: Ok.
16: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
17: Nei.
18: Nå vi veldig bekymret.
16: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
17: Hæ?
16: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
17: Nei.
16: Eller...
18: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
16: Ja, men du radikalisert?
18: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
17: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
19: Ja, det lett å glemme.

0: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
1: God morgen! Vet du hvilken dag det I dag?
2: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være det.
3: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
2: redda meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
0: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken, så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
12: Nei, det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
0: Nå på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday på Viaplay og TV3.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
18: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
20: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio. Lyden av radio.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå er vi veldig bekymret.
2: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
3: Nei.
2: Eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men er du radikalisert?
4: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
5: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
6: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nei, men for...
3: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Det...
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke I de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Nordtug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke
5: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.